0: Hey, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5,
1: Tautoko
0: FM.
1: Kia kaha te kōrero. Tautoko
2: FM.
1: Kā whakatauki.
3: Aha koa I tikete, he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Aha koa I tikete, he iti. Nā te aroha.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
5: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou,

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea a te pūtea taunaki a te whānau Waitareira, tātou, komuma. Ia ngā tiriti, ngā huarahi, ngā taiapa me ngā ara kīkoe ki hārea mai ngā tohi whakatairanga a ngā kaitono i puta te āki a ngā kaitōrangapu kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā tiriti, ngā huarahi, ngā taiapa me ngā ara hīkoe, e ki haere ana i ngā tohu whakatairanga ngā kaitono, i puta te āki a ngā kaito rangapu, kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. E ai kia tama pōtaka o te pāti ngā hinara, i nā te nui o ngā mahi i rifa i a ngā kaimahi kia tūai aua tohu, kia kite ai ngā whānau i ngā kōwhiringa e wāte ana mo tēnei pōtitanga.
1: Ka nui hoki ngā mahi ki āmatana ki tūru me te mea nei. Ka nui hoki ngā nā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake nō rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i e rā momo mahi. Waiho e rā tohu hei kaupapa tau patu patu pōti me kore e patu e rā momo tohu. Ki te patu e rā tohu e kore e tai e te nuinga te whaiwhai i te pōti tika.
0: Hei tā Marama Davidson ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai i te taiao a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā tautiaki i te oranga o te whenua. Hei tā nāno i nā tū te rōpū kā kāriki hei pāti kōntui i te kāwanatanga hou, kā huripoki i ngā panonitanga whakamemeha i ngā mahi tiaki taiao. Hei te hopunga nei, te whārahitanga.
2: Mena, ka noho ki te tēpū kāwanatanga, whai muri i te kōwhiringa tau, ka whakahokia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao, ā, ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahokia te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaitiaki i Take Kōwhiri ka tāia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore tāia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tūwhera ana te pōti tō mua hei te 26 o Oketopa, ā ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, ā te iwakaraka i te pō hei te tua whitu o Noema.
3: Me rehi te mua te pōti tanga tō mua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari ake tō mahi i te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
0: I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga āmotu. Koe o te whakatau i puta i te tribunara o Waitangi i āna aro haihai i ngā raraunga o roto i te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group, e ai ki a Rāhui Papa, me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori. Hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga i e nei whakarere kētanga, a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori, e hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
4: He taumahatanga e utautane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu. Me hoki anō te minita ki te whakakore i tāna i whakatau ai. Nō reira, he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana ka takahuri te minita ki tāna i whakatau ai. Kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi i te ture o te mātauranga.
0: ki ngā take hā kinakina, ka rereke te āhua o te kapa o ngā tamatoa i te nui o ngā kaitākaro, ka whati atu i te hekinga o tēnei wāhanga, marātou i tēnei tau. Ko te tira haere ko Adam Pompey, a ka ahu atu ia ki Ahitereiria, whai muri ngā tau e waru ki te karapu. Nā ko ngā kaitākaro kua whai wāhi ki tōna hikurua, ko Roger Tuivasa-Sheck rātou, ko Luke Metcalf, ko Mitch Barnett, ko Jack Cleary anō hoki. Hei te wikene kainamu mai ne ka tuki ai ngā Dolphins i ngā Roosters, hei a hanarei ka tui te tukinga ki wāinga i ngā Panthers, rātou ko ngā Knights. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.

0: He petipeti kai te hare ne. Engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau?
0: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: Kuru ia tai te atera, nā ia. Hoia hoki te waiata whakamutunga o tā tātou hōtaka i tēnei wiki. A tērā wiki, orite te rā, orite te wā. Hei kōrā e hoa mā.
1: Keep it locked, right here on Tautoko FM.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kā whakatauki.
5: E toko ki o Taringa Pakaru.
6: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia, kia āta whakarongo.
5: E toko ki o Taringa Pakaru.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko

0: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki te kākā tino tangata.
4: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e tiati i te pukapuka mā tōna kanohi.
3: He kākā tino tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Hurihia ngā nawe ki te rawe.

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihuinga tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kuhinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto e te hine ngaro o tāku te Peter Sharples, tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi a te arano. E whitu taua mau taitine tatariana ki a heia ki te tūhei pautahi roto te whare tū taua o Aotearoa. Ahakoa kua whitu tauia e akoana i te mau rākau ki hei whakaetia na te mea me eke te tauira ki te tau te kaumārua ka tahi ano ka whakaetia ki auru atu i taua pikitanga tuatahi. I kōrero atu mātu ki a mau taitin mua atu o tana tohutanga ki te pauaru. Tēnā te mea tuatahi e mau tēnā koe, aka wā te mai nei a koe. Tēnā mō mātou roto te reo i rirangi o Wātea. Haka marama hia mai to whakapapa o aunei tingi hono hono tanga a ngā kōrero ki muera.
1: Āme ki rā ka whakamāhu ki nei taku i toki tai o toke rau taku kura kura taku mana e tū wata wata maira ko whiri a pā te peha a rāhi. Ko ngā roi whakapole pole urea huaiti e kore a muri e hokia. Tā kiria ta kāhura pau e rua, kōpere tā whanarangi whakamarumaru, te rangona, te kitea, te more morenga, mai te aranamunamu ki te ao mārama kōhu e nuku kuare. Māwhita te aroaro ki whiria, tukutahi te whana, whawhati whana rau rāko, ngā muka tuakana teina whiria, maira te pai o kau teriri, te kawa o rāhiri. Ako ia kē tōku tā o ngā tihine, ako hine a maru tēra, e haka marumaru nei a mātu, ko te marae o matawaia, e tūranga tira maira, i raro i tonu i te maru o whē, huri tāo tōku māma, ko Ngāti Kangunu te iwi, ko Māhu te pā, e tūranga tira maira ki koi a Fern Hill. No reira, koe anei au, e uri no ngā pui, no Ngāti Kangunu, me ki ngā mautere o te moana nui ake wā nō hoki.
0: Ai, tēnā koe. Tēnā e mau ko koro rā koe i roto, ahakoa tō tamariki te āhua, koro koe i roto i tēnei mahi akonga o te mau rākau, tīmata mai a koe tamariki tonu ana. Tēnā kōrero hia mai te wā i uruai koe ki te ako.
1: Ki rā, tōku tīmatanga āhua ono whitu pēwaku tau, ka āta te tiro, ka āta mātakitaki ki ngā pauaru, ki ngā pauwhitu e tātā haere ana i ngā rākau. Ka mutu ka tipu ake te hihiri ki roto i au me waku, ma waku hoa. E kaha nei te titiro, te mātakitaki ki ngā mahi. Ko mātou ngā hina more more e noho ana ki te marae o Hoani Waititi. Tipu ake mātou mai te kohanga, tainu atu ki te kura kaupapa, ki te whare kura. Ka mutu ko te mahi nui i taua wā kia whai tō mātou pautahi. Ka whai atu tō mātou pautahi, ka riro te pautahi tō mātou te kaumārua tau. Ka te kaumārua tau mātou i taua wā, nā ka whakaharo ke mātou. Ia tātou i nāne, kua riro te pautahi, te whakahirahira hoki o tēnei mai. Amatū, mea haere tonu tātou.
0: Ka mutu e rima tau ke koe e tatari ana. Kore a heitia te pautahi ki a tae, eke rāno koe ki te takau mārua tau.
1: Ai, ko whitu tau mātou i taua waka, kua rite mātou te eke i te pautahi. He ngari ko te ture o te whare tūtaua me tatari ki a takau mārua tau rāno o tau. Kia tā te whakamātoutou mo te pautahi. No reira, i reira mātou e a kaha prakati ana, e whakangungu ana ki ngā rākau matarua atu mātauenga. Hau ngā noa mātou pakeke e ngari, ka mahi atonu te mahi. Ko mātou te hunga e kaha hia kai ana ki uenei mahi. me ki mo te whakahirahiratanga o ngā mahi i horoa ki runga i te marae a te atu. Koia.
0: Hea rā te me i ngau nei roto i a koe me o hoa kia whā ai atunu hia ngā pau kia tai rā ki te tiketanga o tēnei akoranga.
1: Ko te iha. Ki tō mātou nei titiro he atu a kē te āhua o ngā pau wari i taua wā. Te mea ko mātou ngā pakupaku i taua wā, ko rātou ngā tangata ike ike o te ao, te maurāka, o te ao whawhai. No reira, ko mātou tērā hihiana mātou, kia aru i tērā āhuatanga, kia whakaira hoki tō mātou āhua ki te ao, pēnei i a rātou. Ngā pau aru.
0: Ka mutu ko tō pāpā me te mea hoki ko e tokotoru koutou roto tō whānau kua whai a tēnei te maurākau nei.
1: Ko tōku pāpā Hemi Titan, me tōku Matua Keke, Praone Titan. Ko rāua tahi ētahi toko rua o ngā pau, tahi, ngā pau aru tuatahi o te ao. No reira, me ki he hiringa nui tēnei kia whāia tēnei ara e au, e taku teina hoki, he pau ono ia, e tikau mawaru ana tau. No reira, he āhuatanga tino hikaka ki te ngākau, ki te whatu manawa, kia aru i tērā tiketanga o te tara maunga.
0: Ka mute te āhua nei he nui ngā mahi, kia tai koe ki te pau ono, me te auru atu hoki te tiketanga o tēnei mai kōrero hia, mai wetahi o ngā uauatanga, ngā mahi nui, kia tai ai koe ki te pau ono.
1: Te pau ono. I roto i te rāko tahi, me timata koe i te pau tahi. Ne? Ka timata koe i te pau tahi, ka whakaeke ngā mahi katoa o te pau tahi. Ka mutu ko ngā mahi katoa o te paurua, ne, ko ngā ahai, ko ngā wāwai, ko ngā taiha, ko ngā pāwahaere, ko ngā karohaere, ngā karotaua, ngā atu, ngā whawhai atu, ngā mahi katoa, nui ra wātu ngā mahi, eke tonu ki te pau ono, ne, he ahai anō, he pāwahaere anō, he karotaua anō, mō ia pau, no reira, koeira, me ki te taha māma, ne? Ko tērā te taha māma, ko te taha ua ua ke, ko tō whawhai rua ki te tahi, toru ki te tahi, whā ki te tahi, rima ki te tahi, kia eke rāno ko ngā karotaua katoa, ngā mātauranga katoa, i heke mai ki a koe, kia puta tika mai, kia kaua e mate whike te āhua o tō mahi. Ko te mea ua ua rawātu, ko te whawhai tū tangata, koia te waka tū koe ko tōtahi, tō kotahi, ka whawhai mai ngā tangata e taku maumaharatanga ko te tikau mārua, ne ia toru tikau hekona, ka tau mai he tangata anō ki te whawhai i a koe. Ai, e tikau mārua ngā tangata, he tangata hou, ka whawhai mai i a koe, ia toru tikau hekona. Roe, koere ake te āhuatanga māma, ka mutu, ka haere koe mo te tikau mārua. Kaumā rima kiromita te oma.
0: Me mea kararu koe, ka kore koe e whiwhi te rātu.
1: Ka kore koe e whiwhi. I runga anō i tō kore take. I runga anō i tō kore whakangungu ki te kai katoa, ki te tū matakuru ki ngā hei ārua. Anō reira, me ki ko tō hihia, kia ua uake ngā whakangungu ki tā te whakamātautau. Tā te mea, ko te whakamātautau, ko te katoa i roto i te kotahi rā, ko ngā whakangungu, ko wehewe katoa, engari ko tō hihia, ke whakauaua i wērā ahuatanga.
0: Ka tai koe ki te pau tuawhitu, te tahi o ngā rongo kōrero ke au, e te rā te wā e hoki ai koe i te ako i te reo, te tahi o ngā mahi o roto o te rāpau.
1: Ai, ko te pau whitu e tino whakatauiratanga me ki, mo tō tātou whale. Ko au tēnei he uri no te kura, no te kohanga reo, no te kura kaupapa, no te whare kura. No reira, kua whakatō o kē te kākano o te reo ki roto i ā, kua puawai mai. No reira, he āhuatanga e kua tāpuri kē i mua i te ekinga ki te pau whetu. No reira, he honore nui tērā, nā oku mātua, nā oku pakeke I whakaako mai ki au, I te reo, I mua I tōku whakaeke ki te pauwhitu me te pauwaru.
0: Nā, ko tai koe ki te pauwaru, I rongo nei au, ko tahi wiki ke e whakamātau tau I ana koutou. I roto te ngahere I takurongo.
1: Noho I te whakamātau tau pauwaru, whakatū e ngā pauwaru I ngā āhuatanga mau he whakatutuki. He ia rā hoki ka mahi I ngā mahi pau, kia rua pea ngā pau ia rā. Kia au ake he pai ake tērā āhuatanga, kia whakarītua I ngā mahi o ngā pau ki roto I te wiki, kia eke katoa ki roto I te kounga. Haunga ko te rā ko tahi nā ko pau kē tō hau, ko a pakaru kē te kōtore. Nō reira, he nui ngā mahi, ko te tiki tuna, ko te hiika, wera momo katoa, ko te hanga I tō ake hinaki, kia whaituna ai koe. Haunga nō mātoura wai whaituna, engari pai ana, ko te mātoura ngā te mea nui, kia tuku iho ki ngā tauira.
0: Nō reira, haro mo te whawhai ana ke, ngari te oranga o te tangata.
1: Ai, ko te oranga, ko te tiaki I te iwi. I rearo hoki I te whare tūtau ai tā te mea, ko tā te whare āhuru he whakaora, ko tā te whare aitū he toi ngā mate, ko tā te whare maire he mākutu, ko tā te whare tūtau a he tiaki. Nō reira, ko era tā mātou I tēnei wā, he tiaki ngā taonga, he tiaki te reo, he tiaki tō tātou iwi, I raro tonu I te maru o tō tātou nei tino taonga ko te taiha.
0: Tau, he hanei ngā mea I te wai tupu mai koe I ngoto ai te whakaaro ki a koe ki a arumia tēnei akoranga te maurākau. He hanga rerekētanga roto tō hinengaro, roto I tō ngākau, I rereke ake ki tāu e noho mai ana I a koe te kaumārua tau?
1: Me ki mai tērā wā I tino uaua I tau wā, nā taku pōtiki, nā taku paku, kua tino mataku te āhua I roto I au, ki te whawhai ki ngā tangata nui, pēnei toku pāpā, pēnei papa paura, pēnei Uncle Browne. Nō reira, I roto I ngā tau, ka tipu ake te māia, ka tipu ake ngā mōhiotanga, ngā māramatanga, ki roto I ākoe, kia pare ai, kia karo ai I ngā āhuatanga o tamaiti wā wāhi taha, I ngā āhuatanga o kuare. Nō reira, kei roto I ngā pau, ngā whanaketanga me ki o te tamaiti kia tū ia hei tāne, hei reukura noho ki mo tōna iwi.
0: O ngā tāngata I mōhio nei koe I te ako koe I roto I te whare tūtaua nei. Tērā he tāngata anō kōrero kino ana ki wērā momo mahi I a koe he mahi ana?
1: Me ki kei roto I ngā āhuatanga katoa he kino he pai. Ahakoa te aha, kua kore koe tāia te karo I te tauri te tanga o ngā mahi. He mea pai, he mea kino I ngā wā katoa. Etai tangata, he tangata kai te mana o tētahi atu. Etai tangata, he hūmāria, he tino whakapiki I te ngāo I te wairua o te tangata. Engari, ko te āhuatanga o tū o rongo, e kore tāia te whaka tītaha ki tētahi taha anake.
0: Nō reira, noho tahi ana tū a rongo I roto I wāku tēnei mahi ngā wā katoa?
1: I ngā wā katoa. I te mea, koera te kōrero I ahu mai I a Tainui, ko te whawhai a tūmatauenga rāua ko rongo marairoa, ka taki whawhai rāua ko a tino rite tā rāua mana. Ko tā rāua whawhai, ko te pūtake tō rāua whawhai, ko te kawa o te marae. Ko te hihia tūmatauenga, kia noho te marae, hei wāhi whakamate noiho, whakamate I te tangata. Ko tā rongo, ko te hihia kia rongo mau te āhua o te marae. Nā ka haere a tūmatauenga ki te tiki I tōna, ki te tiki I tētahi tāo, hei āwhina I āia, mai I tōna matua rurutangi ākau, ko tuku mai ko ake rā.

0: tau ri te tanga. Ai.
1: Yeah, rau e ngā kōrero. Tērā uaua ke aronga nui ae nei, nā te mea ko koe rā te me kī rā te mea tamariki rā wātu o ngā pauaru. He hawa au nei aronga nui mō a tātou tamari, a tātou mokopuna arā mō ngā tau e tū mai nei mō tēnei ahuatanga ako.
0: Okay. Kei roto i te hihi reo te tamaiti i ēnei rā ko ngā mai kapahaka. No reira, ko tāku i tēnei wā, e whakaako ana au i te whare kura, me ki te kura tuarua o Tiriwa, o Massey High School, e whakaako ana au i te mahi kapahaka ki a rātou. Ka tai anō au kua timata te whakaako i ngā mahi rākau ki a rātou, kia piki ake te kounga o ngā mahi, waihoki kua tai rātou ki te taumata āmotu mō ngā kapahaka kura tuarua. Koenei ki te wā tuatahi kua pēnei a Tiriwa, ko tāku hihia kia tino puawai mai ngā mahi rākau ki roto i a rātou, kia tipu ake te hihia ki te mahi i wēnei tūmomo mahi, ko tāku he whakawhanake ake i ngā mahi o te whare tūtaua, ki roto i tētahi mahi kē ake, kia reka ki te tamaiti, kia hihia ia ki te ako, i ngā ahuatanga o tūmatauenga, o rongomarairoa hoki.
1: Te hau nei, ki katoana tō taimo, tō wā, te hako e wēnei pau maha, nā ko tai koe ki te tike tike, tanga hore kau, he paku pauri nei roto i ākoe ki hei koe, haere ki te kauko, haere ki te mātakitaki pikitie, wera mea katoa mai ngā tamariki.
0: Hore kau aku pauri tanga, i te mea koe nei ke tōku kai, koe nei ke tōku tino wā. Kōingo, ko te mahi i ngā mahi o ngā tūpuna, nā rātou i homai kia, māku e hoatu ki ngā tamariki e tino hihi ana, e kōingo ana ki tēnei tūnumomo mahi. Ko au hoki tērā i roto i wā rātou hū me ki, i taua wā, no reira, māku e hoatu ki a rātou. Pena i hihi ana, anei. Koeira te āhuatanga o te whare tūtaua, ki te kore koe e tuku iho, kua mate. Nō reira, ka tuku iho, ka ora tonu. Nō reira, koeira tōku tino mai i tēnei wā.
1: E mau, tēnā koe, a mihi nui ki a koe, rangatiro o ngā kōrero. Tēnā. Nō reira,
0: tēnā.
2: He pātā anō. Ai? He pātā anō. Tērā pia, me kōrero mō, he atāu e whakaako ana ki ngā pau. Ngā
0: paparangi. Hore kau aku i tēnei rā.
2: Nē, i roto i o mahi wāpani, nē.
0: Ai, ko tāku.
2: Ka pai? Ka aroma te wāpoto? Ka pai? Rete?
1: Okay. Ia kau te rā ka tai ki tērā tike tike tanga. Ka huri ai koutu ki te ako ngā pia, ngā koranga, wera. He ha e tahi o ngā mea ako ngā nā o kē koe?
0: Tētai e akoranga i ako au, mai tētai o oku kai ako ko Lincoln Savage, ko te āhuatanga o te whakāturanga, kia whakātāhua mai te āhua o te rākau, te rere o te rākau, hanga whakāro āpauaka ana te nuinga o ngā tangata mō ngā mahi rākau, nei, mahi āhei, ētahi wāwai pēa, ētahi mau rākau pēa, engari me pēhea te whakawhenumi i wērā kia puta motuhake ai tō āhua ake. Nō reira, koeira tāku kia pena he mahi pāua te mahi, he mahi rākau hoki, ko te huri o te rākau, ko te pāua, ko te huri, ko te pāua, ko te huri, ko te karo taua, ne, kia kaua e whakaaro, ai, me pēne au, me pēne au, me pēne au, engari, kia piri i tēnei ki tēnei, ka puawai mai tētai āhua kē atu. I kō atu i ngā mahi kē roto i te whare tūtaua, ka puawai mai ko tō ake āhuatanga. Ko te whakamahi i ngā taonga o kuima a koroma, a onamata, kia puta mai te āhuatanga anamata. Kia puawai tonu, kia ora tonu, kia hā tonu ai te mana Māori motuhake.
1: Nō reira, ka tai ana ki tōna nei wā, ka kite ake e koe i roto i ngā tauira nei, ko tōna ake, mana tōna ake ihi tanga roto.
0: Ai, kaha kite ana i roto i ngā tauira o Waititi,

0: e kaha aru pēnei mai ana ki tōku āhuatanga whakaaturanga. Anō reira, he mea miharo ki au, kua pā, me ki kua pā i a rātou, i roto i tēnei āhuatanga o te whakaaturanga, me ki kia motuhake tō rātou tū. Haunga ko te tū a tēnā, a tēnā, engari ko tōna ake. Ai, koentu.
1: Koeno, ia koe e tupu haere ana i roto, e nei momo akoranga e whai ana i tēnei huarahi. He hanei ue tahi o ngā tino koikoinga, ngā wero i ka taumaini hoki i roto iau.
0: Ia ue paku ana ko te wero nui, te wero nui ra wātu, ko te mataku, ko te wero tuarua, me ki ko te noho Māori tau. Ne, ia koe whawhai ana i ngā tangata e rua, mea ha koe me hikaka, me aha, no reira, ko te whai rautaki, ki roto i tō mahi whawhai rua ki te tahi, ko tō hihia, kia rārangi mai rāua ko tahi, kia whawhai koe ki te tangata ko tahi anake. Ne, ka whawhai ana koe ki ngā tangata e toru, ne, ko te whawhai koe ki te ngā tangata e rua, engari, ka karo tonu atu, ka pare atu i tērā tangata tuatoru. No reira, ko te mea nui, ko te mataku ki au, i tōku pōtiki tanga, ko tētahi atu, ko te ai, Māori tau. Koe rā tētahi āhuatanga i tau ki roto i au, i tōku whakamātou tau pau waru. Ko te Māori tau i te mea, he nui ngā whawhai kua mahi e au, he nui ngā akoranga ko ako e au, tēnā mā te pauaru tērā e whakatauira. No reira, ko te Māori tau o te noho, kia kaua e mataku, kia kaua o Maihara e tino kiki, ko kore koe e whai ngāo ki te mahi i ngā mahi atu, ko te koeira te mahi nui. Ko tētahi, tētahi āhuatanga āhua, kino, ko te noho takitahi, ko kore haere ki te taho o hoa i ngā wā katoa, ki te pāti, ki te aha rānei, engari ko noho koe ki ngā wānanga, ki te ako i ngā mahi, kia uai ki roto i te kaupapa, kia kaua e kōtiti haere ki te aka taepa, engari kia mau ki te aka matua.
1: He hanei ngā mea tae e koe te hei pare atu i rai te mataku, te tahi hoki ngā mea ko ngā kraki a mea.
0: Ko te whakapono ki roto i a koe, ko te whakapono ki roto i ngā pūkenga kua tuku iho mai ki a koe, me te pātai atu ki ngā tini o ngā, ki te tini o ngā pauaru i whawhai ki ngā tāngata e mataku anau. So, ko tōku pāpa tērā, ko pāpa anuru tērā, ko pau tērā, pau me gi, ko era ngā pau toru, e toru e tino a whakamataku i au. No reira, ko tētahi āhuatanga, ko te whai rautaki, ki roto i o a rātou momo whawhai, me ki ko tōku pāpa, ko te pūru ne, ka aru tōtika ki a koe. Nā ko hea tō mahi pena aru tōtika, ko tere tōna oma ki a koe, neke ki te taha. Koe rā tō mahi, ko te tū o e tai tangata e pēnei, nā pēna pēnei ana, kua wātea mai tēnei taha, ko kore rātou e tā te karo i tēnei taha, ne ko karo noiho i tēnei taha. Tētahi atu e kaha ana etahi o ngā pauaru te whakarehu pēnei, ne kua mōheo koe, kei te hara mai tērā, nō reira kua ahau, ne kua pare ki tērā taha, kua pare mai rānei ki tērā taha. Ko te, me te irunga i te mōhio, kei a koe ngā pūkenga, nō reira, kia tau tō Māori, me hā, ne koe rā te tai o ngā mea tino nui, ko te hā. Ki te hā te tangata, kua ora te tangata, ki te kore hā, kua mate.
1: Me moe ā rārā, kau e moe.
0: Ai. Nō reira, i roto i te āhuatanga o te Māori tau, ko te hā, te whakapono ki roto i a koe, kei a koe ngā pūkenga, me te whai rautaki mo te mōmō tangata he whawhai ana e koe. Koe rā kia au nei, koe rā te āhuatanga he whakatau i tō Māori, tō Wairua. Kia mutu te whakahoro i tō hā, nā kua, kua pau katoa te hā, hei hā ngā māu. Ai, no reira ko te, ai, kia tātou katoa.
1: Te he oranga anō kei roto iwe nei mō mahi mō tāu a te iwi?
0: Ā, kāre, kore, i runga anō i te whakaaroha, he kaitiaki, te whare tūtaua a mō tō tātou iwi, no reira, koe ia tēnei whare ka tiaki i ngā taonga, i ngā tikanga, i ngā kaua, i te reo hoki, ne, me ki ko tēnei taiaha, he taiaha, he waka, he whānga i te reo ki tō tātou iwi, kia kaua tātou e mahu e ki te taha, engari kia ū tonu tātou, kia mau tonu ki te akamatua, ko te koeira me ki ko te taha a Wairua, ne, ko te taha tinana tērā, ka whakakaha anō i a koe, mā te pakari o te tinana, ka pakari hoki te hinengaro. Ko te hinengaro ka whai ngā tini mātauranga a tēnā. Ko te whakakoi au ngā mahi a tinana, ka me ki ka whakapiki i ngā reflexes, ngā tini tairongo e hunana me ki kiroto i te tinana o te tangata. Ko ngā āhuatanga katoa o te Wairua, te tinana, te hinengaro, te whānau hoki, kia tūrangatira koe mo tō whānau, kia ikeika ai te mana o tō tātou whare, o tō tātou iwi.
2: Ko Mautai tentera no te whare tūtaua o Aotearoa, te tahi o ngā pauwaru hou. Ko rere ata mākiha tēne e mahara ake ana. Ngā kōrero o ngā tūpuna ko whakataua na ke te toa i tā maua. Piti raua, tūmai te toki, haumi e hui e...

0: Ko te ao wairua, a ka tāia koe te whakawhiti, kia hau nei na te whatimanoa hai āwhina tika koe. Inā ka tino mōhio koe te āhuatango te whatimanoa, te manoa, te pūmanoa, ko nā kaupapa e toru, ko nā manoa e toru, ko te taha wairua nā te whatimanoa, kia hau nei. Nā te whatimanoa tēnā hai āwhina tika koe tō mahi wairua. Ko nā tipuna karere mai kia mātai pēhe te haerengo o tēnei kaupapa meki. Nō reira ka whakari tēnau mō taua kaupapa, koe nā te taha wairua. Ka hara mai rātai ki te whakamāra mai roti o kunei mō mō ia. Ka hara mai rātai hei tūtū mai tōku taha me te ki mai. E ka kaua haere pēnei pērā, ko te taha wairua tērā. Kia whakaoho e rātau, kia hau, kia kite nā tohu, pērā ia i nā uenuku, i nā kahurangi, nā kahukura, wera momo āhuatanga o te tai ao, ko te taha wairua tērā. Nare ko te whatimanoa, kia hau nei te whatimanoa, hai āwhina tiki a koe roti i te rā tū mumu āhutanga, te wairuatanga. Rerekia anō ki tu Māori o te tangata, o te tai ao. Ko te taha wairua, hai āwhina tū i a mātau ro te tō mātai mahi. Ka tai e mātu ki te kite te tū mumu āhutanga i roti te tēnana. Mā nā aku nei tipuna hei āwhina mai, nō tō rātai hoki ei tai mai, me tiki mai whakamāra makatoa, kia hau hea te tino take i te tino māwiwi, te tangatara, o o nā raruraru, o o nā hea hea wawata hoki, ko te taha wairua tīra.
1: He tanata, he tangata.
2: I can come back now.
0: Ko te kumara hai tēnei, pai mo te hupi, pai mo te pūkahukahu, tēnā mai e Ngāti Hine, tēnei mai i te taitokorai hoki. Me mohi hoki nā whakapapa, nōwhi te runga rākau. Ko te mānuka tēnei, he pepe tēnei, ka tai nō ka te pū. He tino runga hoki tēnei, ko te mānuka, mo te ahi me ki, o te tinana kia whakamahana hoki, he kai mo te hangi, hoki mo te matepukupuku. Ia, tino pai tēnei rākai nei.

rerekē ōna ihirangaranga ki tāku, ka tukuna tū e nā takutaku me taku reo e rere haere ana ki ngā iho, ki ngā atua. Tapu anō tērā āhuatanga kā te nā taku tānei hei whakatau rawa e nā reo, e nā reo o tāne me nā pū oro oro hei whaka oro e te taha tāne o te tangata. Tapu tō te wahine, tapu tō te tāne. Koe nā te pai o tēnei mahi. E nā katae kōrua, hei mahi tō kōrua mahi, i roti tērā āhutanga.

0: Kia māma noa, te haerenga, te wete wete he o te ngā o ki kino ki te tangata. Kia māma noa, te ihirangaranga, kia āwhenatu te tangata me tuku, kia rere, kā tika. Koina te tino tapu o te tānei, me te wahine.
1: Haumi e huhie,
2: tāiki e.

0: Ko te kawakawa tēnei, ka mōhio tātou te tino runga nā iho. Koe ana ki te tino runga rākau e timatai mai a iho, ka te kamatu. Kāre a tāne tēnei, ko iho ana ki tēnei. He porohitau e rā o nā āwhatanga pai mo te runga rākau. Tēnei mo te pani. Mēnā rau, nā kai ora, reka rau atu.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o tautupo.
2: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
3: Tautoko.

whakarere te toto pera I tawa. Te awa o Waiapu me ki, riti tonu te rongo o te haerenga. A muri mai tērā kārehe aitu I reira I tawa kokona, ka mutu. Hea hai, ka taha koha koe I tō ikura, kia papa tūnuku, kia whakamutuna atu, tērā mumu āhuatanga tā aitua, kia hoki ora mai te whakapapa, kia tātai tērā tangata. Koena te mano o te waine. Nā te mano o te tāne e tāua wāko papa hoepa tērā. Ko ōna mana, e tino tapu, e tōunga ea. Hoi, ko tāna takutaku atu kia papa tuanuku, kia tino inu atu kia e, me whakamutuna, anei. Anei te ikura, kia whakawātea, kia whakatapu ai, I tēnei wahango o. Ka mutu. I taua wā, ka rongo e mātai te au au o nā

0: Ciao re Stefano, corei tenei uto nu mai ki toto ko efe.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Te roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia o tēnei te wahanga tuatoru.
2: He ringa whakarauora a awhitia mihaere e pūmau ana i ngā momo rongoa Māori katoa. Ko te whare tangata me tōna wāhanga tapu, tētahi o ona aronga matua. Hei tēnā, he tā koha te ikura ki a tātou koia ko te ōkorohanga mai o te ira tangata. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: I tipu ai i roti tērā ahutanga na taku māma o taku kuia, hei whāngai pēhe ki te tiaki i a mātai tinana me ki i te wā ikura. Te tuatahi me hono mātai ki a mātai anō ki a hine maramara o ko hine kura ko te tai ao te tai pō. Nā rāua tahi ai hei āwhina i a mātai ki a whakahihiko i te tinana ki a kure mātai i ngengi haereana. Ia te wā ka mōhio ka tikina u tētahi o nā mātaui, hei tikina tētahi praikite me ki pāriu, hei tākai i a mātai nei i te wā ikura. Kia whakamahana i nā tāki i te tuatahi, kia whakamahana i a koe. Ko te ikura he tino tapu rawa, koina te orokohanga me ki o te haputanga. I nā ka puta mai te ikura, ka tae koe te whānau pepe, koina momo ahutanga. He orokohanga tēnā o te iratangata. Koina te pai hoki o mātau i nā wahine. He tino hekoe ko te tinana, ai te waka ikura koe. Nari me ki, me whakaaro he koe, he tino atua hau, te wā ikura. Me kau he whakaaro, aue, he wā anō mo te marama hai āwhina mai au. Me kau ai e whakaaro he momo hoha e kau. Kau tae e koe ki tohono atu ki nā, te marama, ahine marama, me ona katoa. Me whai wā, me whakarite i a koe anō, me whakata, me āta haere, me noho i roti a koe, me hoki mahara koe ki au, pūrākau, me oriori, me tukunana mō tētea i tawawa, kia whakaora i tō tinana. A ka tae koe ki te kumia mai nā āhuatanga o nā tikanga tawhito, pāneke te ikura, a tai atu ki tēnei wā o te ao hurihuri. Ka taia, no, hei kaupare a koe, koina te tino kaupapa, me kaupare koe, me manaake koe i tō tēnana. A tau o te katoa, ke hoki ora mai koe mō o whānau, tō tāne, me noho tapu koe i tō tāne, me noho hoki tapu tō tāne kia koe. Hei, tino āwhina te kia koe i tau wā. He tākoha, tēnā kia mātai, te ikura, he tino taonga tuku iho mō nā wahine. Ai.
4: Ko nā hauheria tēnei.
5: Kāra nō pupura i roti te whenua. Pai mō nā whatu, kia whakawātea, kia roi i nā whatu, i nā katipu rawa tēnei. Nā rongoā.
4: Kai roti, konei?
5: A mai te moana.
4: Ko nā rimurimu kai rotora o te wai?
5: Hei wai mo te oneone. Ka tāia koe te pura tēnei wai mai te rimurimu o hene moana. Pura i roti te oneone, ka te kahoki mai te ora. Kia ora ai te whenua, o te oneone. A papa tānuku.
3: Ko nā wai, e rua nā wai, i roti te ahuru mōai. Ko te wai o te māma, te papa, hei whāngai atu ki te pepe. a Koina Te Rua. Kāre te pepe ka noho koe anake rote te kōpū, rote te ma āhuru mō wai. Ka tīmata te wairua i rote te āhuru mō wai o te pepe. Koina te tīmatanga e haraka te wai whānau mai te pepe. Ko tīmata ke. Te ātāua hoki. I aike nā kōruru a Pāpō Hoepa, nā taua wai, hai kaupare tia tāwharau te iākoe. Ko te āko te pō, ka noho, ka marama te mokopuna i te wā, ka tipuai rute te āhuru moe, ka mōhio katoa te pepe, te ao te pō.

ki te titiro atu koe ki te tai ao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te tai ao. He mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, tai no atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake e tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koe ngō ana

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.